ishin në shkonë në bapë shalvum, ka i të mëshinë në këtë qalishë, në këtë e ju bisatë të qënë kumam, e i të më behën i të lëshim, që që a gjitë, që ashka e gjitë, oh një, oh ju në kjom, pe i ko programa ba i në shol, atëm ko programacion, oh il të jetë në shol e në tila, jetë në behën i të tila, atëm ba i pitë në kënë e bajdiot. Pa i të lohapshin, ashka ko kantos, ma ko alabanzas, unikamente një kanë të gjeltë në ali, a i të në shumë maha në ko programa, për a i të në bëhë di lëshin, o i të në eltoh ashka ko programa, pa i të lohap ashka ko i të në kanë hopan. Ju të shinë të a i shua pa i të lanë, të la ju a jo që në kultë lohë e abu në bitë, në e alabanzë, që të në jau i të hajon, ma që të cilë i të ashka pa i ko numero pa i recepcion. Ju të la i të në alëshin. Ka ku numero disponible, ashka e shkono të lajsh e pej ku kono Guatemala të lashin, a ka ku numero disponible atë në alshin 4841-4805. Ashka e unësha ku numero disponible atë në 33-89-70-30. Atë në ka ku numero të lashin disponible, bëjtë në shëjën e jau i tih, ma shëjën e cibri tih, ja ke e përshmaqëllaj recepcion, ja të xeon e shta u e lajime, ja të xe ta u e lajime mensaje. Ma ashka e ishë hermanos, e ishë të këpëj në hatë kono, pëj Union Amerikana. Ashka veqër që Estados Unidos bëjtu lashin, të aqo bëjtu la, seguramente la një këmull në hil bëjtu la. Të aqo bëjtu lashin, a i qenë auricularina të qëkin, lam pash, apo në ashka Radio Karisma, ma gjenë në sintonia Radio Karisma bëjtu lashin, që guahon ka vila kull. Jetë të hune uash haju pa alhan të akish a ishë kinë sintonia Radio Karisma bashka për ju në hatë konë pëtula. Ta që pëjtë lëshin hermano, ma hermana të lajua ju që në kulto lo hapu në hapit, ma hu në hakanto të gjinë kanë hobal, që të në alau gishin, ashka për ku numero të telefonë disponibli atën 323-375-7627. Atë unë ku numero telefonë disponibli të lëshin hermano, bajtë shë anau ide, ja ke ashka jamada o gekulo gratis të në ali. Mjeshin në shkono ba është halvom? Që wahën e wash haju pa ele masë në ilhan, të kësha ishe këni sintonia Radio Karisma, ashka jin FM, ma jin Tuna in, që wahën e wash haju pa? Salus kulan mi këshun e këni me bëjtu lashin, kam mi wal zetal, kam mi wal ilja, kam mi wal kusi la bëjtu lashin, salus kulan mi këshun e këni bëjtu lashin, ashka hun kuku al sabat vëtila, ju të lumajon tohkan ashka hun shaku sabat tila, to shë qila hu jeshkun shatë semana, ma e lea qanko mamba ja jun. Ma ashka e shanta, e shë e shëkin. In sintonia radio kërgis, ma ashka bejko kono bari e si lëshin, me diferente zona, ma kantonis, që wa hun ka wile kul, hun e wa shayu pal, ashka jetu në orel tila. A indo kwanin, o hina ju hojke jetu, o hëshuan akompanjar, pa i tel hiap nuk ashka hun ma ha nil ko program, a pit nuk hun e khmej dios. Ju të shind, a ishë bëjtu la joqë në kulto që jabu në gëkan, të që jetë në jau i dek, ma e cibi i dek, ashka bëjku, kap ko numero ma i halil të pëjë në anisho. Muy bien, mis queridos amados hermanos, tengan cada uno de ustedes muy buenos días en esta hora de la mañana, donde quiera que estén en sintonía de Radio Carisma, de este día sábado. Ya estamos pues ya para culminar una semana más pues que el Señor nos ha dado. Todo es gracias a su amor y a su misericordia. Yo, Juani, estaré acompañándolos nuevamente para llevar a cabo otra programación más, donde escucharemos alabanzas únicamente en Janjopal. Un saludo y bienvenidos sean cada uno de ustedes. Para ustedes, mis estimados hermanos que están aquí, pues, en nuestro bello Guatemala, pues, sean bienvenidos cada uno de ustedes. Es así como vamos a llevar nuestra programación una vez más. Así que yo sé que algunos ahí que no escuchan lo que es el idioma Janjobal,
Yo sé que hay algunos que hablan otro idioma, pero en este momento vamos a sacar nuestro programa en Hangomán. Así que un saludo y bendiciones para cada uno de ustedes. También mis queridos hermanos que están en sintonía de la radio aquí en nuestro municipio de Barías. Un saludo y bendiciones para cada uno de ustedes. Yo estaré acompañándolos nuevamente para llevar a cabo otra programación. Así que si ustedes desean escuchar alguna alabanza, pueden comunicarnos pues a nuestros dos números disponibles, que es el 4841-4805, o bien en el otro, que es 3389-7030. Para ustedes, mis queridos hermanos, que somos aquí de Guatemala, ¿verdad? Estos son nuestros dos números disponibles, donde ustedes pueden llamar o mandar sus mensajitos, y aquí en recepción está la otra hermana para que los pueda atender. Y para ustedes, mis estimados hermanos que están allá en la Unión Americana, en diferentes lugares de Estados Unidos, nuestro número disponible es el 323-375-7627. En ese número de teléfono nos puede contactar con una llamada, ya que su llamada le será gratis. Porque así pues escuchar estas bonitas y bellas alabanzas nos alegra y nos motiva en la fe, en las obras del Señor, y así también juntos exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo.